0: ilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Gerentes peuting ti RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.

Komda Udi, Manawai Ayana masih di Sarangan di Propati RRI Bandung, AM 540 kHz. Komdangu, hatur punten adina cahaya pagi dinten iya, Pak Kiai Haji Nanang Naisapur, kalarasan tetiasa nyerangan, tumali nuju ayah pamengan nembek tehnya mohon doa nawai supados segala rupi permasalahan anak dilancarkan disehatkan anjenanya komdangu atuh urang dugikan wae kajian cahaya pagi anu iya ayah di sarangan kukang Beni itu sarang ibu Hajan Urhayatinya topik nate meraih kebahagiaan dalam hidup mangga urang Bandungan ku urang sadayana mudah-mudahan kajian cahaya pagi tina enjing iya seueur hikmah nu tiasa kurang dipetiknya mangga kaum dangu nyanggakeun kajian cahaya pagi ti Propati RRI Bandung.